minutter før du reiste deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter,

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klart.

vel. Med mutteren min og særlig med ditten, og fatteren sa til meg en kveld: skulle ønske jeg var rik.

Ja, der fikk vi høre Michelangelo med Bjørn Schiff's takket være deg, Karin. Jeg prøvde å gjøre en litt sånn engelsk, jeg vet du, Michelangelo, men han var jo ikke engelsk heller da. Han, Michelangelo, han var jo italiener. Han som var da taket i det Sixtinske kapell, blant annet. Kjære ferievikar, kan du hjelpe deg med litt sommermorrastemning med å spille en sommersmorra med Guren Hagen? En sånn start på dagen kan vi vel alle ønske oss. Hilsen, Emma.

oppe i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så sa listig om, at vi går pent og stille ned den veien hvor vi kom. Først gikk Pelle med.

20 blåbær i et lopp. Så kom det nå bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar. Og så var det bare

Jonas Fjell og Rita Eriksen, omtrent som før hette den sangen der. Vi skal snart til, ja, jeg vet ikke, det må være i hvert fall landets omtrent fineste utescene. Grimstad er stedet, og det er veldig varmt og fint vær i dag også, og det spilles teater i et steinbrudd. Hør mer om tre minutter.

tangoføring. Men jeg får vel nøyme med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden.

nytt å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv som seiler

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Ja, der fikk vi høre Michelangelo med Bjørn Schiffs, takket være deg, Karin. Jeg prøvde å gjøre en litt sånn engelsk, jeg vet du, Michelangelo, men han var jo ikke engelsk heller da. Han, Michelangelo, han var jo italiener. Han som var da taket i det Sixtinske kapell, blant annet. Kjære ferievikar, kan du hjelpe til med litt sommermorrastemning med å spille en sommersmorra med Guren Hagen? En sånn start på dagen kan vi vel alle ønske oss? Hilsen Emma.

lukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så sa lystig om, at vi går pent og stille ned den veien hvor vi kom. Først gikk Pelle med et melkespann, og Kari med et krus, og Mari med en kaffe.

Jonas Fjell og Rita Eriksen omtrent som før hette den sangen der. Vi skal snart til, ja, jeg vet ikke, det må være i hvert fall landets omtrent fineste utescene. Grimstad er stedet, og der er det veldig varmt og fint vær i dag også. Og det spilles teater i et steinbrudd. Hør mer om tre minutter.

Sex der altså. Anita, du har en fin dag, ser jeg, for du forbereder å bake til sønnen dins 27-årsdag og synes det så stas at den hjem. Gratulerer med dagen, Aksel Parelli Olsen og Per Sandengen i Grovfjord.

griner. Det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Dette andre og siste del av Hvem drepte lille Mari Olsen? Det Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket, som forteller historien. Han tar oss tilbake i tid, til januar 1938.

smilte blid. Alle syns han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.